0: ישראל, הם תרג ישראל, ישראל חום, ישראל דחיב, הם תרג ישראל. דולו.
1: נגלחת